0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim, ša?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.
2: Magnum.

0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobe sa kardiovaskularnim problemima mogu osjetiti tegobe, a opre se savjetuje i astmatičarima. Meteoropatske reakcije bit će izražene u vidu razdražljivosti i glavobolje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 4.

0: si do dna.
1: Otpevao čovjek i oprostio se i odlazi sa naše playliste.
2: Rasta i adio more.
1: U 12.53 mi
2: amore.
1: Nastavljamo.
2: Da, amore.
1: Amore, amor. Kako je na moru, ako nas neko sluša toplo. Tamo, nek se ovaj, iskupa iza nas. Slušamo Anu Bević, Noć me kida, a nakon toga vam donosimo i najnovije vesti sa lokala.

0: Me down slowly. Ove jeseni samo hitovi na 103.
1: Novo, novo, novo.
2: Ja bi tebi, tebi dao sve. Volo sebe radi tebe, reka bi ja me. Ja bi tebi, tebi dao sve.
3: Toma, za tebe.

Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.